0: حسین، دیوارم حسین، یتیمو برای
1: یتیمو،
0: یتیمو برای
1: نیسی،
0: یتیمو برای منو، یتیمو برای چیزو.